Kjære lille søster med danser med drenge, hørte vi der. Nå skal vi til en kar. Ser ut som han født I Schweiz. Han kaller seg Florian Fox og countryartist I USA, men han også antageligvis da I Schweiz. Vi skal høre låta Swiss Guy.

Bob Dylan, hørte vi det med Hurricane. Det var 8,5 minutt var den låta der. Håper dere synes den var grei å høre på da. Jeg synes den var fin igjen. Nå til Østerrike og til Grundlse I Østerrike. En gruppe som startet der I 1996 som heter Ser eller De Ser. Tror de har tenkt å gi seg noe hvis de ikke har gitt seg. Det står ikke noe om det, men jeg mener jeg har lest det på nettet en stund. Uansett, vi skal høre en låt som heter Leb dein Leben.

Rune Rudberg der altså, en låt fra han som heter Et smil og et kyss, ganske fersk den også. Nå skal vi slippe til Plumbo, også de har valgt å gi ut ny musikk før sommeren tar til for alvor. Her skal du få låta som heter Oss to.

Royce Rollers var det, og Oh Lola. Vi skal ta en tur til Danmark nå og slippe til Lotte Risholt. Ny musikk har kommet fra Lotte også. Hun skal rett og slett stå av ræse, som hun sier.

Ja, det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. En god gammel Sven Ingvars, et litt rødt paket, skal vi ta den?

Det var Kristin Verkede og Erik Rimon med Vals I Solungland. Så skal vi få dem til å ta en polka her. Og da blir det en polka som heter Polka fra Varstadsætra.

Det var den polkan, ja. Vi tar en fresk en til vi med disse her folka der, sånn. Og da skal vi lure på om vi skal høre på litt det står på plata her. Full skru står det der. Da tror vi vi hører på den, ja.

Det var en fullskude med Kristin Varke og Moderik Rymon. Da skal vi høre på en svenske som dessverre har gått bort, men som blir, jeg tror han blir spilt lite nå for tiden. Da heter han Pepparn, og har hatt en par raske melodier her. Da skal vi få han Pepparn til å spille Midnattssol over Pajala.

Det handler ikke om den der som satt og lukte på blommorna, ja. Da skal vi høre på Heidi Hauge med en melodi som heter Vårt beste år.

til Thomas Fridagammen Rolf Torp ønsker velkommen til musikktimen. Veldig fin melodi, synes nå jeg da. Rosemarie Stråle har vi her. Til hvem?

Det var vi ferdig med shotisen. Da har vi kommet til Leif en dag, Finn Fjellbu, Sisu Polka kommer de med her.

Det var vi ferdig med Sisu-polkan og Intel med brødrene Fjellbu og da kommer favoritten står det, jeg vet ikke om det favoritten men det står favoritten Leif og Dagfinn, vær så god.

0: Det er en frisk åpning, Staffan.
1: Jo da, sveng det til.
0: Ja, neste artist, Rodney Foster. Den, det var et av de første platene jeg har kjøftet der på Gjennom Musikk I sin tid.
1: Se der du, se der du.
0: Jeg mener det det første albumet man ga ut, men har jeg feil så går det bare rett meg.
1: Ja, jeg skal ikke gjøre det nu for jeg tror deg. Jeg har ikke så god koll.
0: Nej.
1: Men jeg vet at han har gjort en hel ihop med I et band, en grupp som heter Foster & Lloyd.
0: Stemmer. Da skal låten Louisiana Blue.

0: Han har stort utstoff, og det har en god historik bak seg.
1: Det har det. Det en duett med Jenny Muldoon og Teddy Thompson. Jenny Muldoon jo datter til Maria Muldoon og Jeff Muldoon, om ikke jeg minns fel. Teddy Thompson son til Richard Thompson, engelske folkrockeren. De har gjort gamle country hits, så her skal vi høre på Just Someone I Used to Know.

Arner Knabrolens kvartett er da neste ut. Da er det dans i hembygdgården, og så får du en tall, og det er da Bellas vals.

0: bart klar.
1: Ja, det får du holde til bil da. Det er noe det verste det her.
2: Ja, det var det da, Viggo Sandvik. Hei, gamle Valdresfjell var det. Vi skal videre, og denne gangen så skal jeg ha med en versjon av Gitarbuggy igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har spilt Gitarbuggy, og det vet dere, jeg har sagt det før. Men denne gangen det dansbandet Swingers som kommer her med sin utgave av Gitarbuggy.

Bob Dylan, hørte vi det med Hurricane. Det var 8,5 minutt var den låta der. Håper dere synes den var grei å høre på da. Jeg synes den var fin igjen. Nå til Østerrike og til Grundlsee I Østerrike. En gruppe som startet der I 1996 som heter Ser eller De Ser. Tror de har tenkt å gi seg noe hvis de ikke har gitt seg. Det står ikke noe om det, men jeg mener jeg har lest det på nettet en stund. Uansett, vi skal høre en låt som heter Leb dein Leben.